0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Ajá máa kìyìn kábọ̀ sórí ètò àṣẹṣe ètò tá a gbé kalẹ̀ nítorí tiẹ̀ gangan ni tá a fi nígbàdo gbogbo ìgbà pé pẹ̀lú Ọlọ́run ọba ohun gbogbo ni ṣíṣe. Olúwa ṣeun bàbàrà fún mi lórúkọ tèmi. Pẹ̀lú mi agbára náà ni bàbá wa Prophet Dr. MS Fabiyi, Baba Possibility JP. Baba, ẹ gbàdúrà.
0: Jehovah Jesus Christ only my King. Èní ni ọjọ́ àánú. Sílẹ̀kùn àánú Olúwa ò sílẹ̀kùn àánú. Sílẹ̀kùn àánú Olúwa ò sílẹ̀kùn àánú. Ìrẹ́ lónìí wá.